Vi er kommet til veis ende. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en fantastisk god onsdag videre. Takk for at akkurat du lytter på Radio Lyngdal. Litt lokal musikk til slutt. Jonas Dahl, hvis du visste.

0: God formiddag.
1: Ja, og her sitter vi med en pris igjen.
0: Det er og Ingrid Høyland sitter her.
1: Og Aslaug Alden.
0: Og så er vi Jostein Engeseth i teknikken.
1: Ja, med fin musikk, og så må vi tenke telefonen.
0: Ja, og så har vi...
1: Hvor er gammel pris er vi da?
0: Han er bare fra 1975.
1: Ja, 51 år.
0: Ja, det er ikke så... Jeg vet ikke om de kan google det, eller hva de kan.
1: Nei, da, de kan ikke.
0: Men det gjelder altså et medlemskontingent på Viking Redningsselskap i ett år i 1975.
1: Ja.
0: Hva tror dere det koster? Telefonnummer er 383-43190. Og gevinst i dag, da har vi en paraply.
1: Ja, den trenger vi jo andre hver dag.
0: Og så er det så grei, for den er så liten, du kan ta med i væsken.
1: Ja. For en dag er det sol, og en dag er det regn.
0: Ja.
1: I går regnet det, så det fløy
0: det
1: over alt.
0: Jeg tror vi har fått regn for store.
1: Ja, og i dag er det det fine været.
0: Og glasset mitt var overfylt.
1: Ja, det var fylt over, det rant over.
0: Ja.
1: Men jeg håper ikke alle er ute for det, om det er så fint vær.
0: Ja, det vet vi ikke.
1: Nei.
0: Men det gjelder altså et medlemskontingent på Viking Redningsselskap i ett år i 1975.
1: Ja. Da var det en som kan, en eller en.
0: Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Aud Medal Stillosen.
0: Hei der.
2: Hei der igjen.
0: Ja.
2: Det var den der prisen. Det var ikke godt å gi til det i grunn. Men jeg sier 85.
0: 85, sier du, ja.
2: Og Stein sier 65.
0: Stein Stillosen. 65, sier han.
2: Ja, ja. Det er mye bra å gjøre det sånn. Det er et tema for å begynne.
0: Det er godt at noen starter opp.
2: Ja da.
0: Det er det.
2: Så må jeg bare hilse så mye til dere, dere tre på radioen, og helles til alle kjente.
0: Ja.
2: At de må ha en fin dag, for i dag ser det ut som å bli fint.
1: Ja, det gjør det. Ja.
0: Det er jo bra.
2: Det er så greit.
0: Fint det, ja. Takk for at du ringte.
2: Ja, ha det.
0: Ha det godt. Ja. Begge linjerne ledige, det er bare til å ringe 383-43190.
1: Ja.
0: Hvis dere vil være med og tippe på prisen, og så vinner den flotte paraplyen.
1: Ja. Men da er det stille.
0: Ja, men kanskje vi ikke tenker, så finner vi bare litt musikk.
1: Ja.

0: Det hadde vi i telefon. Hallo.
1: Hallo, Olav, hva er det? Arne er det Utland?
0: Ja.
1: Hei.
0: Hei.
1: Jeg er alle tre.
0: Ja, alle tre.
1: Ja, vel. Ja. Det ble tidlig på all i dag med ringninger her.
0: Ja, det var veldig.
2: Ja, det er bra.
1: Ja, det gjorde det da.
2: Ja.
1: Vi er jo litt spent på dette da, men...
2: Ja.
1: Men nå går det jo rett inn i den forsikringen, så jeg vet jo ingenting, men...
2: Nei.
1: Nei, jeg tror jeg tipper 98.
2: 98 tipper du.
1: Og Johan, hun sier 78,50.
2: 78,50, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så får vi bare...
2: Ja. Bare høyre kan det bli, ja.
1: Ja.
0: Ja da. Ja.
1: Og så må jeg hilse lånet nå.
2: Det må du.
1: Jeg må hilse til Elsa og Øyvind og takke for hilsen i går, eller var det i forgår?
2: Ja, han hadde jo børsdag i går, Øyvind.
1: Ja, det var det. Gratulerer med dagen, Øyvind, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så var jeg hilse til Tore Lande.
2: Ja.
1: Og til Uff.
2: Og til Uff?
1: Ja, Uff, ja.
2: Du får hilse til Uff, jo.
1: Sigurd og Leif Arne på Oa.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Han er just vært her, han sønnen til hun.
2: Åh, ja, så koselig, ja.
1: Ja, han pratet lenge med han her.
2: Ja.
1: Og så masse til dere på radioen.
2: Så tusen takk.
1: Jeg har med han Engstedt og Uja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Det er så greit.
1: Og det er alltid hyggelig. Ja, det er
2: det. Ja, det er så flott.
1: Ok.
2: Fint det, ja.
1: Fint det, ha det.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja. En vits, ta en vits. Ja. Skal jeg ta en vits?
2: Ja, jeg trodde...
0: Åja. Jeg trenger ikke kjøpe billett for å gå på sirkus av den ene mannen til den andre. Kommer jeg for sent hjem en dag, så er det fort sirkus hjemme.
2: Ja, fint det.
0: Ja.
2: Forskjellen på mygg og svenske. Myggen er bare plagsom om sommeren.
0: Ja. Ja, hadde vi en... Nei, det var...
2: Begge linjerne er ledige. 383-43-190. Men hvis ingen ringer, så kan vi bare ha noe mer musikk igjen.

0: Ja.
1: Ja, då låter ett par telefoner. God förmiddag.
2: Hallå. Hallå, det är Kåre Kjellsvik.
1: Det var Kåre, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, jag tippar på 175 kronor.
1: 175 tippar du, ja.
2: Ja. Ja. Och så vill jag hälsa till Roy.
1: Ja.
2: Och Judith och Jan Kvällan och Ragnhild Dahl.
1: Ja.
2: Och docket och docket, massor av docket på radio.
1: Tusen tack.
2: Och så Tone och Stia nedre i år.
1: Ja.
2: Och så resten av alla radiolytt här.
1: Ja, det är så flott, Kåre.
2: Så... Det är fin musik, okay? Du hade ju den sista gången du spelade väl bara en Heidi Hauge, det var ju sån jubel.
1: Ja, det.
2: Du har ju många fina hörn.
1: Ja, det är just det, okay?
2: Ja,
1: det är just det som styr musiken, och det är så flott. Ja.
2: Det är glad, ja. Du bara ha god sändning vidare.
1: Tack för det ringt, ja.
2: Ha det, ha det.
0: Hallå.
3: Hallå, det var Reidun Sahn.
0: Ja, hej Reidun.
3: Ja, hej. Jag tippar 95 kronor.
0: Du tippar 95,
1: 95,
0: ja.
1: 95 kronor, ja.
3: Och Arvid 120.
0: Ja.
1: Arvid 120.
0: Ja.
3: Och Annelise Evensen 105.
1: Annelise Evensen 105.
3: Ja.
1: Ja. Det är så flott.
3: Ja, då hälsar till dock på radion och hälsar alla kända.
1: Tusen tack.
3: Ja.
1: Fint.
3: Ha det gott.
1: Ha det. Vi ska gärna jenta komme her.
0: Ja.
1: Det är alltså ett medlemskontingent på Viking Räddningssällskap för ett år i 1975.
0: Ja. Hva kostar det?
1: Hva telefonnummer?
0: 383-431-90.
1: Ja.
0: Har du hørt at min kone har fått enegget tvillinger?
1: Nei.
0: Jo, hun jobber som sekretær og er vant til å ta ekstra kopi av alt. Derfor ble det tvillinger. Ja.
1: Kjekk samtale. Kan jeg kokevaske denne ullgenseren? Ja, men bare i kaldt vann.
0: Ja.
1: Der er visst en
0: der
1: telefon
0: en på, vent,
1: på, på vei inn.
0: På vei.
1: Hallo.
4: Hallo, ja.
1: Hei.
4: Hei, det var Roy Kjellesvik.
1: Det var Roy, ja.
4: Ja, jeg må gitte deg også, vet du, Petter.
1: Ja, det må du, vet du.
4: Ja, jeg må få med deg den lille papiren under. Først skal jeg hente den store.
0: Ja, så
1: ja, du må.
0: Ja, du må.
4: Ja, jeg får bort det flere ganger, men jeg tenker litt uheldig for det at når jeg er bort det skal handle der, så kommer forbi oss, eller ikke noen biler.
0: Nei, det er
1: helt godt.
4: Vi prøver igjen om ikke så lenge.
1: Ja, gjør det.
4: Men du, den prisen der, når jeg tipper 140, så, ja, 149, sier jeg.
1: 149.
4: Ja, det er sikkert litt høyt, men vi begynner der.
1: Så. Ja, ja, ja. Ja. Du vet det ikke, vet du.
4: Nei, det er ikke
1: nei.
4: Det er da.
1: Nei.
4: Det går ikke an å google seg til
1: sånne gamle. Nei, vi prøvde det først.
0: Det gikk ikke.
1: Nei, det gjorde ikke.
4: Jeg har jo prøvd 3-4 ganger, men det tar ikke du.
1: Nei. Du kan ikke ha sånn pris som du kan google.
4: Nei, det er klart det. Dere lurer det.
1: Ja, vi må være litt lurer, må vi være.
4: Ja, visst.
1: Ja, ja, ja.
4: Men helse hilsa til Kåre Kjellesvik, vi sitter og drikker kaffe, og så hilsa så veldig mye til dere, det er kjempegod sending, og fin musikk som vi spiller.
1: Ja.
4: Og også hilsa til alle radiolytterne, og Judith Kvelland, og Tone Nerio, og ja, hele sønne midten.
1: Ja, det er så flott alt.
4: Så før vi hører hva det blir, og så ha en god dag videre.
1: I like måte, ha det.
4: Ha det godt.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei, ja.
5: Hei, det er Geir Løtland.
0: Ja. Hei, ja.
5: Hei, det var denne her kontingenten.
1: Ja.
5: Ja, jeg tror jeg sier 125.
1: 125, ja.
0: Ja. Så greit.
1: Det er notert.
0: Ja.
5: Bare høre hva det blir.
1: Det må du, vet du.
5: Ja, så må dere bare ha det fint der oppe i god vær i dag.
1: Ja, takk i like måte, ja.
5: Ja, ha det fint. Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
0: Ja,
6: hei.
0: Hei.
6: Du, jeg skulle bare tippe prisen på den der vikingredningstjeneste. Var det ikke 1975?
0: Jo.
6: Jeg tippet 150 kroner.
0: 150.
6: For det var jo for et helt år.
0: Ja, det var det. Ja, det var det.
6: Ja. Jeg tippet 150 kroner.
0: Ja, det er så greit at...
6: La meg hilse så mye til Ingrid Aslaug i studio.
1: Tusen takk.
6: Og så må jeg hilse til Jostein.
0: Ja.
6: Og så Øyvind Løvås. Og Laila Laudal. Og Grete og René Visser i Mandal. Ja. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk i like måte. Takk for du ringde.
6: Takk for deg.
0: Ja.
6: Vær så god. Ja, ha det godt.
1: Hallo.
7: Åja, hallo. Hei, det Gerd Kåfjord her.
1: Ja.
7: Hei, jeg vil bare være med og tippe på dette her.
1: Ja, så klart.
7: Ja, jeg tror jeg sier 150 kroner.
1: Du sier 150, ja.
7: Ja.
1: Mm-hmm. Det er greit.
7: Men det er så greit. Men nå må dere bare ha en fin dag videre, begge to.
0: Takk, i like måte, ja.
1: I like måte, ja.
7: Ja, ha det.
1: Ha det. Ja,
0: var det stille?
1: Begge linjer er ledig, men det ser ut som du har noe på lager.
0: Svensk samtale igjen.
1: Oh, ja.
0: Forrige uke var det strømbrudd, og jeg satt fast i heisen i 3 timer. Det er ikke noe sånn. Jeg sto i rulletrappa i 4 timer.
1: Oi.
0: De to
1: arabiske oljesjekene satt på et luksusrestaurant i London. Den ene sa, nei, ikke tull nå, du betalte de to Rolls-Royce'ene i morges, så nå tar jeg middagsregningen.
0: Ja, ja. Det var jo rettferdig.
1: Ja, det var jo rettferdig.
0: Men da har vi en her. Hallo.
8: Hallo, det er Magnus Dusen.
0: Ja, hva tror Magnus?
8: Ja, jeg tipper
0: 135. 135, ja.
8: Og så hilser jeg til dere
0: tusen, og alle kjente. Tusen takk. I like måte. Takk for at du ringte. Ja. Ha det.
1: Skal vi ha noe musikk?
0: Ja, jeg tror det.

0: da lå det et par telefoner. Hallo? Hallo?
1: Hei. Hallo?
0: Hei der.
1: Hei der. Det er Øyvind Løvås.
0: Det er Øyvind Løvås, ja. Hva tror han du koster?
1: Ja, jeg har ikke følt, var det en kontingent?
0: Ja, medlemskontingent for Viking Redningsselskap for ett år i 1975.
1: Jeg tipper 150 spesidaler.
0: 150 spesidaler, ja, det er notert.
1: Ja, eller 150 kroner.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ikke greie på dette her, men jeg tipper det 150 kroner, så... Ja. For å hilse til dere i radioen, og Leila og Toril og Øyvind og Else og alle sammen. Jeg tar alle kjent og ukjent i dag.
0: Ja.
1: Og, ja, da var det greit, ikke det?
0: Ja, veldig greit. Det høres flott ut, det.
1: Så hilser jeg ut til Kjutta og Løvmann.
0: Ja, ja.
2: Da ble de klare.
0: Da ble de klare.
2: Ja, du kan se
0: på... Jeg ser det på bokskiden.
2: Ja, hun leser, ikke?
1: De nikker, ja, du kan se det.
2: De nikker boken. Ja.
1: Ja. Ja vel, med denne greien.
2: Ja.
0: Flott, Øyvind.
1: Da sier jeg takk for i dag.
0: Ja, greit det.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Hallo.
3: Å ja, hallo, det var Øyvind Nikolaisen.
0: Det var en Øyvind til, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Jeg sier 199.
0: 199, sier du.
3: Ja.
0: Og Else?
3: Og Else, hun sier 178.
0: 178. Ja. Det er så greit.
2: Ja. Hvor mye vann har du i dag?
3: Nei, da var det ikke mye. Da var det 4 millimeter.
2: Du, mitt rant over.
3: Åh.
0: Mitt over. Men nå hadde ikke jeg ifra klokka 12 i går. Det var ifra, jeg tømte det jo på søndagskveld. Mandagskveld.
3: I går hadde jeg 16.
0: Ja.
2: Det var helt, tømte det midt på dagen, helt på formiddagen i går. Og i dag var det rant over. Det var noen enorme bøyer.
0: Ja, det regnet noen himmelen i går.
2: Så det var helt fullt.
3: Akkurat.
2: Ja, så i dag er vi sleie dere.
3: Ja. Lokale bølger.
2: Ja, ja, ja, det er nok det. Ja.
0: Mm. Ja.
3: Men det er så greit. Altså. Må dere ha en fortsatt god sending, og så må jeg jo takke for hilsen fra Arnold.
0: Ja.
3: Og så hilser Jorden Løs selvfølgelig.
0: Ja.
3: Og ellers, når jeg prater så lenge, så sier jeg bare alle kjente.
2: Ja.
3: Ha en fin dag.
2: Takk i like måte, ja.
3: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo.
4: Hallo, det var Judith kvelden.
2: Hei, Judith, ja.
4: Ah, ja.
2: Hva tror
4: du? Du, det, jeg tror rett og slett 201 kroner.
0: 201?
4: Ja.
0: Ja.
4: Og Jon, han tror 198.
2: 198?
0: Ja.
2: Dere var nok så nemme.
4: Ja, da.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Ja, men det er greit. Du, jeg har jo visst å fange sånn en vannmåler. Jeg fikk han til jul,
2: ja.
4: Og han er oppskrutt ute på rekka.
2: Ja.
4: Og så har jeg en forferdelig stor skjerm inne på bordet. Jeg skjønner ingenting av det.
2: Skjerm?
4: En stor skjerm så det viser hvor...
0: Dette er jo så flott til greier du har.
4: Ja, det er så avansert, jeg har ikke peiling på.
2: Det er som sånn satellittgreier.
4: Ja, det er noe liknende det. Ja. Og den som stender ute, det er det sånn en som sviver rundt hele tiden, en propeller.
0: Nei, er du sikker på det vannmåler?
2: Ja,
4: jeg er ikke det, men det er noe liknende, for det er en beholder også, når det er vann oppi.
2: Ja,
0: vel.
4: Ja. Og det skal komme inn her på skjermen, hvor mye det er, men jeg vet aldri hvor jeg skal
0: komme. Ja.
2: Du må få komme ifra. Har du fått? Har du kjøpt dette her?
4: Jeg fikk det til jul.
2: Du må spørre deg som...
4: Ja. Ja, men det er
0: alt for avansert. Alt for avansert, ja.
4: Men det er greit.
0: Vi må ha det, ikke?
2: Ja, vi må det.
4: Ja, vi må det.
2: Ja.
4: Ja, vel, men det er greit. Jeg hilser opp til Kjellesvig til Kåre Røy. Og så hilser jeg til dere,
2: takk.
4: Og så til hun det viktigste på bordet, og så til Edith og Janne på Vigeland, og Malvin Moy, Han vet aldri om jeg er hjemme midt på dagen. Han sier på på kafé.
2: Ja, han er sikkert ja. Det.
4: Ja, det er fredagen han er.
2: Åja.
4: Ja. Men ellers så hilser jeg til alle kjente da. Jeg kommer ikke på flere. Nei, men den er god. Da må dere ha en fin dag.
2: I like måte.
0: I like måte.
4: Nå holder det opp.
2: Ja, det var sol her. Ja,
4: ja det var sol, men nå er det over.
2: Oi.
4: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi må gjerne gjenta komme her hvis ja. Noen just rull på radioen. Mm. Det er altså et medlemskontingent i Viking Redningsselskap for ett år i 1975.
2: Ja.
0: Og telefonnummer 383-43190.
2: Og så kan de vinne en paraply.
0: En fin. Paraply.
2: Veldig grei å ha i veska.
0: Ja, det er en grei størrelse.
2: Ja, det er ikke, ja.
0: Det er ikke sånn ja. Du, men ja.
2: Nei. Det var han som sa til kellneren, den biffen nekter jeg å ete. Få tak i hovmesteren, ingen vits, han vil ikke heller ha han.
0: Nei.
2: Men det er stille på linjen.
0: Stille. Han var i Bergen og spurte en kar, regner det ofte her i Bergen? Bare to ganger i året, bare to. Ja, fra august til mars og fra april til juli.
2: Ja.
0: Vi får litt musikk. Ja. Eller kommer der vist en telefon, så da ble det ikke musikk.
2: Nei, det er greit de ringer.
0: Det er veldig greit.
2: Det er derfor vi sitter her.
0: Ja. Hallo.
5: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Hei.
5: Hei. Jeg sier 85 kroner.
0: 85, ja.
5: Det er jo mange år siden.
2: Ja, det er 51 år siden.
5: Ja, nei,
0: ja.
5: Men det er greit, jeg sier 85.
0: Ja.
5: Det er greit, må ha en fin dag.
0: I like måte, og takk for at du ringte.
5: Ha det,
0: ha det. Nå får vi musikk.

0: Oj, doktor, jag ser dubbelt. Okej, sätt dig i sofaen. Vilken är den? Oj.
1: Ja.
0: Hört på sjukhuset. Hansen, vill du ha något att sova på? Ja, jag ville vara glad om jag fick behålla madrassen.
1: Ja. Tror folk har gått ut.
0: Jag tror kanske det. Men alltså, du ska tippa på ett medlemskontingent i Viking Räddningssällskap för ett år i 1975.
1: Ja.
0: Telefonnummer är 383-43-190.
1: Ja.
0: Det är bara att ringa.
1: Ja.
0: Ska vi hilsa?
1: Men jag ska läsa först en
0: liten.
1: Min kone bryter mig alltid av mitt i en sättning. Mitt i en sättning, du ska prisa dig lyckligt, för så långt kommer aldrig jag.
0: Nej.
1: Jag ska med sända hälsning.
0: Ja. Vi får begynna i Lyngdal. Nanna Asbjørn.
1: Ja.
0: Vigdis, Benke Tønnesen, Jorunn Arnold, Olga, Spangrej og Roy Gabrielsen, Jorunn Arnold, Elsa Øyvind, Øyvind Løvås,
1: Henny
0: og Edvard,
1: Henny og så Dagny,
0: og Gino Otto,
1: og så helse til Heinz,
0: ja.
1: Og så helse mitt til, jeg vet ikke om det er flere som, det er jo ikke noe som hører på.
0: Det er det helst ikke det, men nå hører vi i hvert fall telefon.
1: Ja. Hallo.
2: Ja, hallo, ja. Det er Edith Karin Jakobsen.
1: Hei.
2: Hei. Jeg vil gjerne svare på det som dere har der.
1: Ja.
2: Tipper 95.
1: 95, ja.
2: Jeg vil hilse til Nure Berg på radioen.
1: Takk.
2: Det er en fin dag.
1: I like måte.
2: Tusen takk. Og så vil jeg hilse til Judith, John og Maja og Perle og Madame. Og hilse og ønske de også en god dag i dag,
0: ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det må de jo ha.
2: Ja, det er så ukjent, så jeg har fått med hele røkla.
1: Ja.
2: Alle sammen.
0: Ja. Ja. Fint
2: ja.
0: Det.
2: Ha det.
0: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Hildur.
0: Hei, Hildur.
3: Hei, hei. Det var 125.
0: 125, sier Hildur.
1: Ja.
0: Det er så greit tatt.
3: Ja, og da skal dere en god dag, alle, både dere og alle som hører.
1: Takk i like måte, ja. Takk for du ringte, ja.
0: Det må du også ha en fin dag, ja.
1: Ha en fin dag, ja.
3: Ha det.
0: Jeg kan gjerne ta litt program videre utover. Når vi gjenger av her ifra, det er det onsdag,
1: ja, da er det vel Birger. Nei, Birger. Torri.
0: Etter kvitt så er det oppslagstavla 12.02, og min musikk med Torri, ja. 13.05.
1: Reprise.
0: Reprise. Og klokka 19.05, så dette er mitt liv med det reprise. Og så kommer dette her fra Øvstad historielagmøte. Det Birger vi jo da hadde opptak. Mm. Det kommer 20.05. Og i morgen klokka 8.02 så er det kaffekoppen med Morgali Lene. 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen. 10.05 lokal andakt. 10.30 over en åpen bibel. Og så er det Nilses kafé med Stein Helge 11.05. Og 20.20 i morgen kveld så er det bingo. Og bingotoppen er på 100.000 og et lykketall. Og fredag så er det jo 8.02 kaffekoppen med Morgali Lene, 10.02 oppstartstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal radio, 10.30 over en åpen bibel, og 11.05 lister til 20.30 med Maja. Og kveldssendinga på fredag klokka 21, det er Anne Marit og Bjarne. Og så det lørdag er det jo oppslagstavla 9.02, og 10.05 så kommer jo reprise det der fra Øvstad historielag. Og 21 på lørdag så er det Bort i natta med Lise Ek og Jan Einar. Så det er noe hele uka, altså bare hør på radioen.
1: Men Lille Ole, han kom hjem og så spørte mora, kan jeg

0: Jeg på skoleleder. Jeg svarte på et spørsmål, og det var det eneste jeg kunne svare på. Og hva var det? Læreren spurte hvem som hadde knust vinduet i gymsalen. Det var vel han.
1: Det var vel han.
0: Ja.
1: Skal man få noe mer musikk?

0: Ja, hallo.
1: Hallo, du war da auch noch, Jan. Das braucht schon mal verloren, war Han. Will ich mal erzählen, ob der Kommissar Reichenauer kommt.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Da war, er war da, ich glaube, war da 42 Millimeter.
0: Ja, ich da.
1: Und da ging es vor, der Mann da war da Schuhe.
0: Ja.
1: Und so, ich sage, da circa 15 da.
0: Ja,
1: wirklich. Ja. Wir helfen. Wir waren helfen.
0: Ja.
1: Ja. Okay, das gleiche Verstörung.
2: Ja, mit dem gleich auch noch.
1: Okay.
0: Ja, bitte.
2: Hallo. Hallo.
3: Ja, hallo der. Der Herr Harry Schlottdorf.
2: Ja. Hey der.
3: Ja. Und du, der war der Herr Bellemskaper.
2: Ja.
3: Ja. Er ist bei 150. Ja, 155.
2: 155.
3: Ja, og vi er så typ 128.
2: Det samme etternavn.
3: Ja, helt rigtigt.
2: Ja.
3: Helt rigtigt.
2: Det ja. Er så rigtigt.
3: Jeg kunne typ du.
2: Ja, Mæk!
0: Du er et meget løving, det der.
2: Du er lidt løving, ja, du.
3: Og jeg vil ikke sige
2: jeg det. Jeg vil ikke sige det, Tim. Men det er det dårlige, det kunne jeg jo have sagt.
0: Ja, for du var det trygt.
2: Ja, du er løbring, er du.
3: Jeg kan sige, at du kan spille fint musik.
2: Ja, ikke hvad? Det er Juste, som har så fint musik.
3: Ja, han er flink med de plater.
0: Ja, han er veldig flink.
3: Ja. Ja, vel, da får jeg bare helse til Dykko, fordi jeg går på radioen.
0: Ja, takk for det, ja.
3: Og så må jeg helse til Josef for den fine musikken.
0: Ja, da, han er god med musik.
3: Og takk. Ja, og så til hele det andre kjente.
2: Ja.
0: Nei, vi hadde ikke greit å gå uten han. Vi er mer glad for med han.
2: Ja. Og så dere innringer, ja. Det er det viktigste.
3: Ja, riktig, ja, det er sant. Ja.
0: Vi har vært litt trege i dag.
3: Ja, jeg håper det med de var trege, for hele stedet er været kø.
0: Ja, du gjør det.
2: Ja, ja. Men vi får ta det som de kommer.
3: Helt riktig, helt riktig. Ja, så du vil ikke sige, hvor du tipper.
2: Du mener, jeg vil ikke tippe.
0: Du kan bare sige det til han.
2: Jeg kan sige det til det, der er ingen andre, som hører det.
0: Ja, ja.
3: Det er fint, okay. Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ha det, ja.
2: Grej melding på Facebook. Vi vil fremdeles... Vi vil fremføre vår oppriktige takk til de 45 ungdommene som deltok i vår sønns børsdag. En spesiell takk til de 43 som gikk tidlig.
0: Ja, han som spørte, gjorde det vondt hos tannlegen? Nei, ikke før jeg fikk regninger.
2: Nei.
0: Da gjorde det vondt.
2: Men det er en til noen 8 minutter igjen. Det er altså dere skal tippe en medlemskontingent på Viking Redningsselskap i ett år.
0: Ja.
2: Hva mer tror dere det koster i 1975? Mm-hmm. Telefonnummeret er fremdeles 383-43190.
0: Og så vender dere en par opp. De som kommer nærmest, de som er.
2: Ja, det gjør de. Ja. Så, men paraply, det er viktig, men det er en grei størrelse, for veldig, man har det i vesker.
0: Veldig grei.
2: Ja. Og jeg har jo alltid paraply i vesker, men i dag lager den igjen hjemme.
0: Ja, jeg gjorde jo det.
2: Så vet jeg ikke, jeg tror ikke det blir regn i dag.
0: Nei, jeg håper det skulle ikke bli regn.
2: Nei, det skulle ikke det. Men
0: nei,
2: vi vet jo aldri.
0: Neida.
2: Det skifter så fort.
0: Ja. Nå ser det på vann. Noen har fått mest ikke vann i mål, og jeg har fått det full.
2: Men du, jeg har ikke mål sånn nøyaktig. Jeg har ikke sånn... Øyvind har setter ny klokka 12.
0: Ja.
2: Og så til neste dag.
0: Ja.
2: Men det er ikke sånn jeg har gjort det.
0: Det er ikke sånn.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men skal vi bare få noe mer musikk da?
0: Ja.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

Det er slutten på livet, sa Guy Mitchell, hvis det skulle slutte å telle på alle de gangene jeg har hatt kjærlighetssorg. Så en sang jeg tror ikke jeg har spilt han før. Den heter enkelt og godt Three Bells, og det er en gruppe som heter The Browns som skal synge den for dere.

dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Den naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Må låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det.

Neste hilsen den gjengen til besta med sangen Matfest og Søvershow med Stone Stenvik. Så her kommer Stone Stenvik med Matfest og Søvershow, og det er jo Søvershow allerede på lørdag. Så det passer jo fint.

Ja. Da vet dere, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre PBO Vanse med sangen «Hva visste jeg?» med Tobias Sten. Så her kommer Tobias Sten med «Hva visste jeg?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen, til Karen og Sverre, da har jeg funnet frem sangen Just Like You med Michael Bublé. Så her kommer Michael Bublé med Just Like You.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert, og da har jeg funnet fram sangen Nordheimsgatan leder rakt inn i himmelen med Nisse Hasselgren. Der kommer Nisse Hasselgren med Nordheimsgatan leder rakt inn i himmelen.

Ja, så jeg Nilsen til mamma og pappa med Merete Svein Kåre og Vatne, og da har jeg funnet fram sangen Den perfekte dagen med Valberg. Så her kommer Valberg med Den perfekte dagen.

gammel og får trænge på. Før var han let, nu er han tom. Hun har blitt gammel og får trænge brød. Før sa de hei.